op af jer, I har niks kendt så mange. I gængerne slidt, kom baby, lad os krache. Du hen mig en kopft, og I skår I det, og det skudt mig ret godt, nu det stort mig så ved. Der kam så af frager, de har nino ni at sære. Men de kam af som er dårs, der var endnu ni kvær. De kam ind med bus, som er vågnmobiler, og så er klein snubligt steng på 25 år. Dog skot om den bus, der var simpelthen malat. Und der røde frau var des Geschäft rum af tjat. Du får set mælk, de jo kauf varm kvark. Und jetzt gab er nie for 400 mark. Det var der, han jo mark.

Her vil I ses, vil og I ses, vil og I ses ved. Her vil og I måler kvarsnet gå. Her hen og så er hæs, hus og orange lejle du. Am Umzug wird in klarer Smartphone Hollander rufen.

den Moos, den var grad nu. Og en salat, nej du. Lidt kunne ikke smukke virke. Kun en hirde stod. I handen, Moos, lidt vildt.